жоқтыкын. Кенеттен келе қалған жеңіл өсер. Сен екеуміз. Жағалауда сезімдер кемесін жібергелі тұрмыз. Бәрі де естелік.

0: большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
0: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

Energy-де ыстық жаз. Біздің жаз. Біздің жаз. Мисс Уорлд, with the

Мэнд колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің үшінші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Бірінші бөлім.
2: Жаным, зор. Жұмыс істегің келмей ме?
3: Келмейді.
2: Атындарым, қалайсыздар, құрметті тыңдармандар, қайырлы таң. Бүгін Диананы көрсеңіздер ғой. Диана. Солай ма?
3: Сен дауысы кішкенендей қарсыз хрипат сой болды, мұрылдап.
2: Йоқ, қамбаға.
3: Мұр-мұр деп тұрсың ғой. Ұйқы бермеді ма?
2: Маған.
3: Ұйқы бермеді ма? Білем ғой мен.
2: Әдеттегіде қанды жіп ұйқы бермеді.
3: Мен бәрін білемін, сіздер білмейсіздер, өкінішке орай.
2: Ана инстаграмдағы бір жазған жігіт бар еді ғой маған таңертең.
3: Голосовой енді қарай жібермей қойшы сен дедің ба?
2: Жоқ, мен ештеңке демедім. Құдай ау, жігіттер, сіздер дауыстарыңызды өстіп секси жасамай ақ қойыңыздар.
3: Пожалуйста, жасандылық көрініп тұрады.
2: Бұл жараспайды, қыздар одан қозбайды. Қыздар тек қана іс-әрекеттен қозады.
3: Соны айтамын.
2: Иә,
3: соны айтамын. Құлаққа ілген лапшадан қыздар баяғыда көздерін ашып алған.
2: Дұрыс айтасың.
3: Анау қазір айтып тұрмын ғой, 15 жастағы қыздар розовый очки кимейді, білесің ба? Олар тек қана қара немесе оправа ғана киеді, андай әйнегі жоқ. Олардың көздері сондай ашық, мен аузымды ашамын, өзім қызымды тыңдап отырып аузымды ашамын.
2: Олар басқа ерекше.
3: Но нет, конечно, деп.
2: Диана, сен бүгін ерекшесің. Бағана көліктен түскен кезде, құрметті тыңдармандар, бой деген 2 метр, өкшелі аяқ киім.
3: Рахмет, сен айтпасаң комплименті маған.
2: Туфли киіп келген, теріңнен айналайын сексуальный.
3: Мына каблугыма 2015 жылы алғам, ойлаш. Содан бері сандықты ашпағам ғой. Соңғы рет 15-те 16-та кигем. Содан кейін келмеген ғой. Соны енді ғана алып шықтым.
2: Өте әдемі.
3: Сен білесің ғой, сен ылғи маған айтасың, каблук неге кимейсің, сен неге биік өкше кимейсің, мен айтам. Енді бір анандай той болсын, съемкалар болсын, сол кезде ғана кием деймін. Соның өзінде мен съемкаға қолыммен ұстап апарам ғой, сол жерде киіп отыру үшін ғана. Киіп жүру үшін ғана. А өмірде кимеймін ешқашан. Сол жаман екен. Ана жайтабанға адам үйреніп алады екен ғой. Содан пласкостопия емес, аяқ пласкостопияға айналады екен ғой.
2: Әсіресе сен.
3: Әсіресе мен.
2: Неше түрлі Balenciaga-ның кроссовкиін жақсы көретін
3: қыз. Болды, құрсын дедім мен. Диана, аптасына 2 рет болсын киіп жүр дедім. Сен қызсың ғой, еркек емес. Кроссовканы тастау керек дедім. Рахмет, жаным.
2: Әдемі көрінеді, жаным.
3: Сенің белдемшең қандай әдемі, мынау леопардты. Анау прозрачный сенің шлепанцың. Аяғыңда ұзын қылдырып көрсетеді. Бесконечность.
2: Үстіне жеткенше қай заман десеш.
3: Қай заман.
2: Сүйіп. Белдемшенің астына кіріп кеттім.
3: Анель, ана нені лампочка ұшқапты деп.
2: Иә. Кел жөндеп алайын деп па?
3: Иә.
2: Қайсы дейді Сәкен Сұлтан.
3: Сәкен мырза. Макс, аман болыңдар депті бізге. Аман болайық, Макс, рахмет үлкен.
2: Алмаз біздің шоу, Алмаз хабарласып жатыр. Қайырлы таң қыздар, бүгінгі күні тек жақсы болуына тілеймін. Барша Қазақстанға күндеріңіз сәтті өтсін. Күн болт болғанымен Талдықорған сіздерді тыңдап, күн ашық болып тұр ғой дейді. Талдықорғанда күн ашық.
3: Бізде ала бұлтты.
2: Жігіттің дауысы жігіттей болу керек, ал секси дауыс бұрыннан бер қыздарға тән. Бекер кезінде секс телефон шыққан жоқ қой шетелдерде дейді. Мінекей.
3: Дұрыс айтады, иә.
2: Ятсыздар деп жазып жатыр.
3: Ятсыздар. Бірақ жапондықтар не ойлап тапты?
2: Не ойлап тапты?
3: Жапондықтар ер азаматтары қыздарға қолғабыс болу үшін қамқор телефон арқылы қамқорлық көрсетеді екен. Сол үшін ақша алады. Яғни сен оған 100 евро береді екенсің. Онлайн. Сонымен ол саған телефонмен бір сағаттап саған қамқор ер азамат болып береді. Жаным, айтшы, саған не болды? Мен сенің қасыңдамын. Мен сен үшін бәрін істеймін. Яғни қыздар сол үшін Жапонияда ақша төлейді екен. 100 евродан кем емес. Одан өсе береді саңына. Содан кейін барып ер азаматтар сондай онлайн қамқорлық көрсетеді екен. моральдық тұрғыдан.
2: Мәссаған.
3: Бұрында...
2: Сен сұлуысың, сен мұқтасың, сен қолынан бәрі келеді. Мен сені тыңдайым. Өз-өзің бағалауыңды артады.
3: Сондай бар екен.
2: Тамаша.
3: Ех.
2: Ербол бізге хабарласып жатыр. Привет, как вы, пупсики? Как настроение? Хорошего дня вам, қыздарки. Үлкен-үлкен рахмет. Сәлем, қыздар, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Замира қосылып жатыр бізге, Замира.
3: Замира?
2: Замира, біздің тұрақты тыңдарман, бірақ жоқ болып кеткен. Дархан кеше жазыпты Диана. Дико темадан қашып кете береді, Динара Саджан келінін айтып. Кеше айтты ғой.
3: Парашюттан секіру.
2: Небесно-воздушный.
3: Мен түсімде ұйықтап бара жатып, и так күнде парашюттан ұшамын. Енді ұйқыға кіріп бара жатқан кезде. Рахмет, Дархан. Қорқам мен содан қатты. Сенде бола ма сондай? Бір жерден бір лестницадан құлап кеткен секілдісің.
2: Ұйықтап бара жатқан кезде.
3: Сегіріп кете қаласың ба? Парашюттан секірген. Ой, керек емес, рахмет. Мен сіздерді жоқ болып кете ма деп ойлап қалдым ғой. Слава богу, вы здесь, дейді Макс. Біз неге жоқ болып кету керек біз?
2: Енді таңғы шоу болмапты ғой. Дұрыс деді, олар демалып жатыр. Сонымен не тема бүгін қуамыз, дейді Ербол.
3: Бүгін қуайық, иә. Мен айтамын, мен бұндай әңгімені кеше Трэдсті қарап отырып, бір қыздың публикациясын аштым да. Сол қыз жазып қойыпты, және де ода 363 мың комментарий.
2: 363 мың комментарий?
3: Қазақстанда тұра келе, жігіттермен сөйлесе бере, күнделікті свиданияда қойылатын маған сұрақ, білесіздер ме қандай, қалай заман өзгеріп кетті қыздар, байқадыңыздар ма, дейді. Ер азаматтардың бірінші қоятын сұрағы, кіммен тұрамын, квартирам өзімдікі ма, әлде сүйемная ма, кредитім басымда бар ма, жоқ па, және де ең соңғы сұрақ, ақша қанша табамын.
2: Сөйтіп қоя ма?
3: Соңғы кездері 13 свиданияға бардым, сол 13 свиданиядан да жігіттердің қойған сұрағы осындай, дейді. Қыздар қалай 13 свиданияға барып жүреді осы? Кейбір қыздар өздеріне алдына мақсат қойады, 60 кездесуге бару керекпін деп. Солай болып тұрғым мына қызда. Және де ер азаматтың соңғы кезде қойылатын жиі сұрақтары: кіммен тұрасың? Пәтер өзіңдікі ма? Жалды пәтер ма? Немесе жалдамалы? Немесе және де қанша ақша табасың?
2: Білмеймін.
3: Мен бұл сұрақтар жігіттерге қоямын десем, қыздар керісінше. Мен ондай жігіт кездестірмеппін өмірде.
2: Мен де кездестірмедім.
3: Ешқашан.
2: Ешқашан мен де. Сен қанша табасың деп айтатын ешкім айтпапты маған.
3: Маған да. Жігіттер басы бос. Сіздерге сол қызық па? Мына сұрақ, мен шынымен де ойлап қалдым. Бұндай жігіттер бар ма не? Мына қыздың жолында сондай жігіттер кездесу үшін мүмкін студент жігіттер.
2: Тым жас шығар.
3: Жас емес. Күйге шықпаған қыз ғой.
2: Енді
3: сол үшін күйге шығайын деп бүкіл свиданияға барып жүр.
2: 25 жасқа дейін шығар, иә?
3: Солай ау.
2: Олар зумерлер ғой. Олар түсінбейсің. Біздің заманымызда күйеу бір сағатқа деп үйдің сынып қалған заттарды жөндеп, бәлкім бұларды бұдан да басқа істер бар шығар, дейді Алмас. Муж на час деген болды ма бізде?
3: Муж на час деген бізде ол сантехниктер ғой.
2: Сантехник. Муж на час емес қой, негізі бұл.
3: Жай ғана атау ғой, әйтеуір халықтың арасында кетіп қалған атау ғой. Хочешь обеспеченного, так обеспечи его, дейді Макс. Көрдің бе?
2: Так обеспечивай, дейді ма?
3: Хочешь обеспеченного, так обеспечи его, дейді.
2: Чем?
3: Деньгами. Сондай болып тұр ғой пример, көрдің бе? Ер азаматтар. Қыздың көлігіне қарайды, астыңда көлігің бар ма, жоқ па? Былай ойлап тұрмын мен, қазіргі кезде кездесуге шақыратын жігіттердің көбісі қызды үйден алып кетпей такси жібереді екен. Менің ойымша сен екеуін кездестіңдер ма? Қыздың көлігі болса да жігіт келіп алып кеткені дұрыс болады.
2: Бұл қауіпті нәрсе. Кейбір қыздар айтады ғой, үйдің мекен жайын білмей ақ қойсын. Өзім ақ келе салам деп. Сәлем достар деп Асқар біздің Качо хабарласып жатыр. Қалайсыңдар, амансыңдар ма? Көп болды көріспегелі, сөйлеспегелі, мені ұмытып кеткен жоқсыңдар деп үміттенемін. Не жаңалық, не істеп жатырсыңдар? Барлығыңа сәтті күн, көтеріңкі көңіл күй тілеймін, дейді Асқар мырза. Өзінің суреті қандай керемет.
3: Аскарик, Аскарик.
2: Қарасашы, Диана, денесін қара. Кеше мен де бардым спортзалға, әрең дегенде өзімді шығардым. Аллаға
3: сен бардың ба кеше спортзалға?
2: Бардым.
3: Оны менің.
2: 40 килограмм көтердім немен. Ягодичный мостпен.
3: Мәссаған.
2: Былай қосқанда 50 килограмм болып тұр ғой. Сен ягодичный мост жасамайсың.
3: Мен мүлдем жасамайды екен.
2: Негізі жасау керек, Диана.
3: Сұмдық қой, ауыр бір рет істеп көрдім.
2: Ауыр қанша көтердің сен?
3: Білмеймін мен қанша қойғанын маған тренердің. Бірақ мен қатты қиналып кеттім. Енді істемеймін мен мынаны.
2: Жоқ, істеу керек, Диана.
3: Мен тек выпад істеп жүрім, сол выпад маған жетеді веспен. Бірақ сол сенің айтқан тренажерің ең мықты дейді, иә?
2: Бөксең ауырып кетеді ғой ана деген, бұлшық ет деген. Сезіп ауыр салмақта. Қайырлы күн, сұлулар! Гүлзатушка біздің эфирде. Керемет сәтті күн болсын. Біз жігіттермен өзімізге демалыс жариялап алдық. Біраз күннен бері 8 көлге бардық. Күнде той, қонаққа, бүгін мультфильмге бара жатырмыз. Жазды жақсы көремін, көлікке отырасың да тау, тас, су кете бересің.
3: Ой,
2: Ерасыл, Ерасыл мен Ернар. Сендерге үлкен-үлкен сәлем. Екі сымбатты ұлдарымен келе жатыр екен. Ерасыл, Ернар, қалайсыңдар? Жақсылап демалып, мамалармен бірге қайтып келіңдер. Әдемі, әдемі.
3: Сәлем, әлем, сәлем, қыздарыке, қалдарың қалай? Билеттерді алып кеттім, рахмет. Сәтті күн тіледім, дейді Гүлмирочка. Сізге де сәтті күн. Барып, рахаттанып, күшті кино көріп қайтыңыз, Эльдар. Эльдар красавчик, хорошего дня, қыздар, рад слышать вас, дейді. Әлі демалып жоқ ыстық көлде.
2: Ой, рахатай.
3: Бойыңыз ұзын екен, Эльдар, сіздің. Yeah,
2: байтерек.
3: Байтерек, терек дейді. Эйфелева башня болып тұрсығанда жігіттер, қырғыздың жігіттерінің қасында, иә?
2: Иә, өте бой ұзын екен.
3: Қырғызстанда біздікіндей ауа райы болып тұр екен тура.
2: Болды.
3: Күн жоқ, жаман, бір түрлі болып. Қазір тарелочник деген пайда болды ғой, дейді. Тарелочница емес. Жігіттер ма қашып кететін тамақшы алып?
2: Солай ма?
3: Қыздар, сондықтан да кездесуге ақшасы шықпаңыздар. Міндетті түрде ақшаңыз болсын. Бас могут кинуть дейсіз ғой тарелочникке.
2: Біздің қазақтар сөйтіп жасай ала ма? Біздің қазақтың жігіттері.
3: Білмеймін.
2: Меніңше бұл мүмкін ресей шығар, бірақ біздің қазақтар сөйтіп жасамас. Ол көбіне дейді мамасының баласы. Баласына тән қасиет, себеп анасы есеп қисапты үйреткен, сондықтан ондай жігіттерге ол қызық. Анасы әрдайым есеп шотты санаған үйреніп қалған, дейді Сәкен Сұлтан.
3: Яғни қанша ақша табат, бәрін біліп ал, пәтер өзінікі ма, дейтіндер ғой,
2: мүмкін солай.
3: Бұрын енді біздің кезде біз барлығымыз тұрмысқа шықтық қой, сол кезде қатарластар біздің достарымыз әйел алады. Ол әйелдің мысалға ақыл оқуда оқыса, мен достарым соның ақыл оқуын өз мойнына алады.
2: Жалғастырады.
3: Иә, себебі ол әйелі болды ғой оның. Содан кейін барып енді біздің кезде бірде бір біздің қатарлас жұмыс істеді ма, айтшы? Ешкім жұмыс істеген жоқ.
2: Ер азамат.
3: 21 жаста үйленгендер бар ғой мен достарым.
2: Иә.
3: Ешкім жұмыс істемейтін, бірақ әйел алады, үйленуге асықты ол кезде. Әкешесі асырайды ғой.
2: Әкешесі.
3: Және де әкешесі ана қыздың кредитін өз мойнына алады. Кредит деп қой, оқуын төлеуді 4 жыл. Жас қыз алады ғой, өйткені олар 25-21 жаста өзі жоғарғы оқуын бітіреді, өзі 1-2 курсының қызына қарайды. Сөйтіп алған достарымызды білеміз. Бірақ ешқайсысы бірге тұрған жоқ қазір, тұрмайды.
2: Ажырасып кеткен.
3: Иә, барлығы кетіп қалған.
2: Мәссаған.
3: Әкешесінің мойнына сондай ауыр жүкті артып қояды, ақылсыз.
2: Бұндай сұрақтарды 30-дан асқан қыздарда осындай сұрақ қойып, кіммен тұрамын, үйім өзімдік ме? Кезінде әзіл блогерлер түсіріп шығарып еді, енді бұл шыңға айналып отыр ма, дейді. Өз басым қызбен танысып бұндай сұрақ қоймас едім, ал қойып жатқан бұндай ер азаматтар менің ойымша бұлар вавиласы. Бұл не деген сөз? Бәрі дайын болғанын, еш артық іс-әрекеттер жасағысы келмейтін ер азаматтар. Осындай сұрақ қою мүмкін, дұрыс оймен ер жігіттер қоймас еді, дейді.
3: Бәсе.
2: Ондай адамдар өте аз. Лев вернулся на линию 902BAW02 Элантра. Көрсеңдер, бойтесь. Колеса партнер алға.
3: Ой, бой!
2: Анель зачитай дерзко, дейді. Лев вернулся на линию 902 Элантра. Бойтесь, бойтесь, колеса партнер алға. Давай, делай ербол.
3: Это что, гаишники? Он слышал, если это был такой бзинда. Орша хатха. Ты что, гаишник? Или ты на линии работаешь, тоқтармен?
2: Жоқ.
3: Линия дегенде мен солай түсінемін.
2: Линия деген бұл май қызметкерлері.
3: Иә?
2: Иә.
3: Ой, Алла. Сәлем, сұлулар, қалдарыңыз қалай? сұрақ қояйықшы, осы тақырыпқа жауап берсін. Сол 2005-2010 жылдағы жастар үйленген бірде қайсы бірі өз тойын өзі жасады екен? Ол кездерде мода әкешесіне ауыртпашылық және де кредитқа той жасау еді ғой. Сондай жастар бар ма екен? Мен өзім туралы айта аламын. Мысал келтірсек, мен өз тойымды өзім жасағанмын. Официант болып жұмыс істеп, ақша жинап, қалаған қызымды алдым ғой. Қазір Құдайға шүкір бірге тұрып жатырмыз дейді. Жақсы тақырып негізінде, тақырып деппін ғой, сұрақ. Қазір әйелдер бар. Сәкен Мырза, Беглан. Өз тойларын өздері жасай алды ма? Әлде сол кезде тойды әкешес жасап берді ме?
2: Сендердің тойларың қалай өтті?
3: Біздің той?
2: Иә. Атаңыз жасап берді ме?
4: Әрине.
2: Иә, біздікі дәл сондай, жеті әпкесі бар, туған жеті әпкесі, атанасы бар, сол кісілердің мойнында болды той.
3: Мәне. Айтыңыздаршы, менің ойымша ол кезде ешкім еркек өзі жасамаған тойды. Барлығын әкешесінің мойнына артып қойған. Темасын жостқа кеттіңдер, молодцы, ішімай дейді. Жақсы.
2: Жоқ, таксовка дейді. Линияда Лев Ербол таксовкада жүреген.
3: Бәсе.
2: Анель, зачитать дерзко деді ғой. Дерзко зачитать етіп жібердік. Вавиласы деп айтады ғой, кейбір ер заматтарды дейді. Вавиласы. Вавиласы.
3: Ешқашан естімеп мұндай сөзді.
2: Мен де естімедім мұндай сөзді.
3: Вавила.
2: Мынандай тақырыптар ұсынайын деген едім дейді. Біздің Асқар Мырза. Бақ деген не, ақша ма, махаббат па, әлде тыныштық па? Бақ деген ақша.
3: Ақша деген бақыт.
2: Бірден Диана екеуміз жауап береміз. Бұрынғы махаббатты ұмыту мүмкін бе? Мүмкін емес.
3: Неге?
2: Қалай сен ұмытасың? Өмір бойы есіңде.
3: Былай, иә, ойында жүреді, иә.
2: Арасында бүйтіп күліп қоясың, осылай жасап едік дейді. Достық пен ақша қайсы маңызды? Қазіргі жастардың ең үлкен мәселесі, проблемасы қандай?
3: Оны біз
2: телефонсыз, телефонсыз бір күн өмір сүре аламыз ба?
3: Сүре алмаймыз. Қалды бізде.
2: Ер адам мен әйел арасында шынайы достық бола ма? Өміріңіздегі ең күлкілі оқиға қандай? Егер уақытты кері қайтара алсаңыз, нені өзгертер едіңіз дейді.
3: Таңдаңыз ал тақырыптарды, тыңдармандар.
2: Иә, қайсы ұнайды?
3: Иә, біз үзіліске барып келейік, жарнамаға кетіп қалайық, ал сіздер дайындалып, амандасып, сәлемдесіп, ойынға дайын болыңыздар.
2: Суреттеріңізді жіберіңіздер, айтпақшы.

0: Open University. Новое определение образования.
1: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.
2: Ең мықты антидепрессант. Тыңдармандар.
3: Арлан хабарласып жатыр бізге Көкшетаудан.
4: Қайырлы қазақ елі, қыздар, қалдарыңыз қалай? Қыздар, алда келе жатқан металлург күні осының 19-ы, осы айдың 19-шы жұлдызында. Алғашқы металлургтар күні Қазақстан бойынша. Негізі сол металлургтарға берім зор денсаулық, аспандары ашық болсын, еңбектері жемісті болсын. Ең бастысы жұмыстарына барып, аман-есен үйлеріне оралды.
3: Нәсіп етсін.
2: Дима.
3: Металлург күні барлығын құттықтаймыз. Бүгін нешесі? 14-ті.
2: 14-ті.
3: Яғни 5 күннен кейін бола ма металлург күні? Барлық біздің металлург мырзаларды шын жүректен құттықтаймыз.
2: Қайырлы күн, құрметті Ди Анель. Күн берекелі болсын, тақырып керемет. Мен өз тойымның бар шығынын өзім жинағанмын. 2008 жылы 14-ші наурыз тойым болған. Тойға шамамен 1 миллион кетті 2008 жылы. Сол кезде...
3: 1 миллион ба 2008-де?
2: 35 мың тенге, 60 мың тенгелік зарплатамен қалай жинадым екен соған таңмын дейді. Ол кезде көп ақша еді. Мұның ішінде қалың мал да бар ғой. Әкем ертеректе кетті, тек анам еді. Анам пенсияда еді, мүмкін одан шығар. Әрекет жасап, өз тойымды іс-әрекет жасағанмын дейді. Егер алдыңда әкең анаң болса, бәлкім мен де солардың есебінен той жасар ма едім, кім білсін дейді. Біздің Сакеша Султан. Осындай сұраққа
3: тамаша,
2: жауап берді бағанағы. Біздің тыңдарманның есімі жоқ, Қазақстан флагы тұр, сол тыңдарманға осындай жауап. Үху. Яғни Сәке Мұрза 80 жылғы ғой. 80 жылғы ма, 79 жылғы ма. 2008 жылы тойын өзі жасаған 1 миллион теңгенің. Алма, қай қалада жасадыңыз айтпақшыты, Сәке Мұрза? Ол да маңызды.
3: Гүлзат жазып жатыр, біз өз тойымызды өзіміз жасадық. 5 жыл кредит төледік күйеуім дейді. 5 жыл. Енді үйленбеспін, екінші рет кредиті құрсын деп күледі ғой дейді. 5 жыл төлеген тойдың кредитін.
2: Кімге керек сол?
3: Дедім ғой, Диана. Мен өзім оқу бітіріп, ең алдымен жұмыс жасау керек деп жүрдім. Үйлену керек деген ой болған емес. Себебі жағдайыма қарадым. Қарапайым танысуға барудың өзі қаражат керек деп жүрген едім. Ал ол қыздың шотына бару немесе сен төлей салшы ақша жетпей тұр деген ойға өзім басым мұндай жағдай ұят сияқты. Қазіргі таңда да сол ойым жігіт болсаң бәрін өзің көтеру тиіссің. Той жасап үйленіп жатсам өз жинаған қаражатпен жасаған дұрыс немесе тойға шығын келтірмей жаңа пәтер алған дұрыс шығар деген ой немесе жаңа көлік. Өз жаныңа сыйлап берген пайда деп ойлаймын дейді.
2: Ол сіздің ойыңыз, сіздің қызыңыз онымен келіссе жүріп жүрген қызыңыз. Негізінде қыздар, жігіттер, сіздер тойсыз үйленуге келісер медіңіздер? Жақында бір жаңалық шығып кетті ғой. Екі құдалар той жасамаймыз деп келісіп, өзара құдалық жасап, кит-миттермен араластырып, қалың малын беріп.
3: Қазақтар.
2: Я қазақтар. Бүкіл ақшаны құйып, екі балаға пәтер алып беріпті жеке.
3: Тамаша.
2: Бірақ екеу де ана ұзату жасамаған, мынау той жасамаған, бірақ құдалықты дүркіретіп жасап, соның арқасында екі балаға пәтер алып берді. Қыз жақта қосылды, ұл жақта қосылды.
3: Яғни қазір той жасау үшін қанша ақша керек? Бір 20-15 миллион ба?
2: Солай ғой. Кем дегенде қазір мейрамханада мынау бүкіл Күлжинская трасса дейікші Алматы қаласында, иә, мейрамханалар адам басы 25 мың теңге ғой деймін.
3: А, солай ма?
2: Кем дегенде, менің білуімше, білмеймін, мен Дарханнан сұрайық оны, Дархан жақында қыз қарындасын ұзатайын деп жатыр ғой. Адам басы 20 мың, 25 мыңнан мен білуімше мейрамханалар.
3: 25 мың теңгеден 300 адам, бұл 7,5 миллион теңге. Оған қоса анамнан алады.
2: Подарки, сыйлықтар, тамада, қазір 600 мыңнан жоғары.
3: Ішімдік алады. Сонымен 15 миллионға шығып тұр ғой. 15 миллион бұл кәдімгідей.
2: Қомақты сома.
3: Қомақты
2: масқара.
3: Сома.
2: Масқара, ол көлік, ол, ол дегеніміз. Мынау Алматының шет жағындағы пәтер. Пәтер келеді?
3: Иә. Yeah.
2: Пәтер аласың 15 миллионға.
3: Иә. Yeah. Yeah. Алматының шетіне.
2: Бір бөлмелі болса да өз пәтерің ғой.
3: Иә, дұрыс айтасың.
2: Ең бастысы, 15 миллион теңгеге сен Алматыда пәтерің болады. Қай жерде болмасын, мынау Алматы арена жақта мысалға. Ең бастысы, өз үйіңде. Басыңда бар, әйтеуір.
3: Адам басына 18 мың дейді Замира. Яғни сол 18, 25, 30, 40, 50 мың да бар ғой.
2: Yeah.
3: Сондай
5: мейрамханалар. Сондықтан да, я кәдімгі қомақты сома шығады.
2: Біздің кезде, сен есіңде ме, ең керемет мейрамхана Бақшасарай болатын. Есіңде ме? Барлығы осы Тимирязевада стегісі келетін сол Бақшасарайда.
5: Иә, өте трендті жер болатын.
2: Момумбаева бұл-бұл жазып жатыр. Сәлем сұлулар, тойды өзіміз жасадық, кредит төледік қой. Қанша жыл дейді бұл-бұл. Қаншасын жылдары ол бұл-бұл ханым? Қазір общий 200 миллион теңге кетеді деді мамам. Келесі апта той болады, бәрі соның ішінде. Ну, қаншама ноль, мен санайыма отырман, нөлді анай. А? Не, ну, 200 миллион ба?
5: Жоқ, 200 миллион шығар.
2: 20 миллион ба?
5: 20 миллион теңге.
2: Масқа.
5: 20 миллион теңге. Міне той, сол 20 миллион теңге боп тұр.
2: Қазір 20 миллион кетеді екен, деді мамам, келесі апта той болады, бәрі соның ішінде. Шымкентте адам басына 35 мың ресторан дейді. Чего?
5: Құрмет тыңдармандар, міне, бұл кім жазып отырған?
2: Бұл бұл.
5: Бұл бұл 20 миллион теңге. Ол ақша сіздерде бар ма? Әлде бұл несиеге алынған ақша ма? Қызығы сол.
2: Бұл бұл ханым, анаңыз, яғни біреудің туған-туысқандарыңыздың тойына барайын деп жатыр ғой. 20 миллион теңге. Соның ішіне бәрі кіреді дейді бірақта. Бәрі соның ішінде. Mm-hmm. Яғни, андай, біреулер сусындарды өздер алып келеді, біреулер yes. фрукты, овощиды өздер алып барады, mm-hmm. Yeah? Mm-hmm. Немесе етті алып барады өздері.
5: Етті алып барады, айтпақшы.
2: Ішінде, ішіне бәрі кіреді дейді 20 миллион
5: Бүкіл
2: теңге.
5: Бүкіл той 20 миллион теңге болып тұрғы.
2: Енді көрдің ба, Шымкентте 600 адамға жасайды ғой тойды. Mm-hmm. Олардың мейрамханасы минимум 500 адамға.
5: Mm-hmm.
2: Бізде Алматыда ондай емес қой. Біз 600 адамға той жасамаймыз. Бізде кем дегенде 200 адам болады, 300 адам болады. 150 дейікші. Сонда Шымкентте адам басына 35. Бұл тым қымбат Шымкент үшін.
5: Өте қымбат. Шымкент кішкене арзанырақ қала ғой.
2: Соны айтамын.
5: Ол 25-30 мың кафесі ол жерде әншілер келеді ау ішінде дейді Сәкен Сұлтан. Яғни бұл қымбат деп тұрғаны ғой.
2: Иә. Негізі дейді Сәкен Мырза, тойсыз бір түрлі ғой, той міндетті түрде болу керек.
5: Мен де сөйтіп ойлаймын.
2: Кешегі той 17 мың теңге ішінде барлығы бар екен дейді. Той иелері тек дайын келсе болды. Ол кафе қаскелеңде 200 адамға той жасады дейді. Енді көрдіңіз бе, ол қаланың анау қаскелеңде қарап тұрсаң. Ол окей. Мынау Күлжинка мысалға, Күлжинка бойында бүкіл тойхана қазір бүкіл қаланың ер азаматтары ең крутой-крутой бәрі сол жақта жүрсейді ғой.
5: Иә.
2: Бәрі сол жақта. Той қайда? Күлжинская трасса. Той қайда? Тойхана. Күлжинская трасса. Бәріміз сол жаққа барамыз мысалға тойға.
5: Өткен тойханалар өте әдемі, үлкен, кең. Енді өз үйің болса, ұрыс керіс болмайды ғой жастар өз заңды үйлерінде. Үйлерінде өздерімен тұрып жатады. Ешкімге жалдамалы үйде тұрмайды деген оймен жасаған шығар. Осы екі құдалар тек жақындармен кішігірім жасаған болар дейді құдалықты.
2: Ең әдемі тойхана мен білетін, біз әкемнің асын жасадық сол жерде. Енді көп адам болғандықтан адам басына 25 мың теңге ол қалқаманда. Яғни тура Шаляпин көшесінің бойында, атын ұмытып қалдым. Өте үлкен әдемі салынған, енді әппақ іші. Сол мысалға Алматының шетін айтып жатам. Қалқаманда ценник 25 мың теңге. А мен білмеймін қазір мынау қаланың ортасы қанша мың теңге болады. Момышұлының бойында мысалға біз жақында тойға бардық. Жақында деп ғой, былтыр. Өте керемет бір мейрамханаға бардық, мәрмәрма аты бір теңге. Ол жер менің естуімше 30 мың теңгеге дейін жетеді адам басы. Алматы аренаның қасында.
5: Үйлену той болған.
2: Иә, үйлену той болды. Алматы аренаның қасында. Сондықтан да білмеймін мен, қазір жылдан жылға саны өсе береді ғой. Бірақ оған да іштеңке апармайсың, бәрі ішіне қосулы. Сол ақшаға. Жай ғана дайын болып барасың, болды қонақтарын келет, жит, шет, кетет. Той бастарды ғана апарасың.
5: Ең қызығы мен үшін осы тойға құртқан ақша, бұл кәдімгі үйде тұрған ақша ма? Әлде қарызға алынған ақша ма?
2: Көбісі. Енді көрдің ба?
5: Сіздер дайынсыздар ма? Мысалы, менің құрбым бар. Айна дос қызы деген өзің білесің. Өзі блогер, керемет адам. Олының қызы қазір екінші курс студенті. Қаншама жыл бойы ол қыздың дүниесін жинап жатыр. Яғни кез келген жалақысы түсем ме? Міндет түрде 100 долларды салып қояды екен депозитке. Қызы үшін. Ертең қызы... Кәдімгі үйлен той бірнеңе болса, қыз ұзату керек болса, ақшасы дайын болып тұр. Көрдің бе, Диана?
2: Ұзатылу үшін, иә?
5: Иә. Ол қашан шығады, 2 жылдан ба, 3 жыл ма, 5 жыл ма, белгісіз. Бірақ дегенмен...

0: Тура солай. Сәлем, Диана. Анель Муха, Нурмухамед айтады, қызы предложениені Мальдивыда жасасаң, тойын керегі жоқ дейді, солай істемек дейді. Қасындағы Айдын Карловичтің досы. Досыңыз қанша да Нурмухамедтің, жасы нешеде сонда? А, сонда Мальдивқа барса болды ғой ана қызға.
1: Басқа ештеңе керек жоқ.
0: Қазіргі қыздардың құны сол болып тұр ғой. Мальдив аралына барсам болды маған, той керек емес дейді.
1: Кульджинка 15 мыңнан жоғары дейді Ербол. Яғни сол кем дегенде 15 мың теңге адам басына, иә? Қазіргі таңда тойдың ақшасы бара алмай отырған Мальдив аралдың бір демалыс күндері шығар. Және қандай да той болмасын, барлығы сенімдімін несие алып жасап отырады дейді. Сонда несие берем ме?
0: Бұл айтады, племянниктің тойын жасап береді. Бар ақша інім, алман болсын. Мен ұқпадым нақатыңызды, Бұлбұл ханым. Племянниктің тойын жасап береді. Кім жасап береді? Той болған жақсы. Астанада 35 мың но тәтті ет арақ шарап кірмейді екен дейді.
1: Мәссаған.
0: Смысле, сонда салат қана кіремеш, не? Сонда сен жай ғана орын үшін аренда зала болып тұр ғой 35 мың теңге адам басы.
1: Және салаттар болды сонымен.
0: Сұмдық.
1: Сәкен былай дейді, жинауға шанс жоғау дейді. Бұл негізі үлкен проблема ғой, иә? Ақшаң жоқ, бірақ той келе жатыр. Басқа не істейсің, несие алудан басқа ештеңе жасай алмайсың. Ят болмасын деп әйтеуір той жасайсың. Бұл кісілер үшін, жастар үшін. Құрметті тыңдармандар, бізде билет бар.
0: Бишарашки.
1: Кинопарк желісінің кинотеатрлары Бишарашки фильміне міндет түрде хабарласып ұтып алыңыздар. Бүгін екі билет ойнатамыз. Екі адамға екі билеттен. Сондықтан да
0: қамыш алыңыздар. Бастаңыздар. Дәл қазір 2-96-50-05.
2: Energy FM-де жарнама.

0: әдеттегіден өзгеше Energy Life.
1: Бұл кім келе жатқан подиумда? А, тұқ деп подиум Диана үшін арналған ғой, сен білесің ба, Диана? Арабек хабарласып жатыр бізге. Сәлем қыздар, қазіргі жастарда әрінің сиктері жоқ дейді. Жаймасыздық, Арабек. Қазір ешкізде әрінің... Ойбай. Сик жоқ. Бізге хабарласқан жан бар екен ғой. Алло. Шуш кеттім ғой, саламатсыз ба? Саламатсыз ба?
2: Диана, ел қалайсыздар?
1: Керемет. Бұл кім екен?
3: Сіз қалайсыз?
2: Мен Айбекпін ғой.
3: Кім?
2: Айбек.
3: Айбек.
4: Айбек
3: Алматы қаласынан.
2: Иә, Алматыдан.
3: Қал жағдайыңыз бәрі жақсы ма?
2: Шүкір, шүкір, жақсы, аман есен.
1: Бүгін билетті жақсымыз. Жұлып алам десеңіз.
3: Дайынсыз ба билетке, ойнауға?
2: Енді көрейік енді.
3: Айбек, сіз үйленгенсіз ба?
2: Иә.
3: Ал айтыңыз онда, той жайында әңгімелесіп жатырмыз. Біз қаншасыншы жылы үйлендіңіз және де шамамен қанша ақша кетті?
2: 2012-де ғой.
3: Аха.
2: Ол кезде еще өзім жұмыс істеп жүрген кезде. Командировкадан қайтпай жұмыс істеп, елдің бәрі қайтып атса, мен қайтпаймын деп, короче, қалып жұмыс істеп, теңге жинап өзім. Әке шешеме ауыртпалық салмайын деп деген жайым бар.
3: Сөйтіп?
2: Енді қанша кеткенде, ол кезде 2012-де көп кеткен жоқ, Алматының ішінде болды ғой. 2,5 миллиондай ма сондай кеткен шығар әрі кетсе.
1: Иә. Бірақ өзіңіз тапқан ақшаңыз, иә? Тойды
2: өзіңіз көтердіңіз. Өзім туысқандар да бар, короче.
3: Ол кезде бірақ туысқандар қатты көмектеседі ғой.
2: Бауырлар,
3: иә, әкеңнің бауырлары, анаңның бауырлары. Тамаша, күшті, күшті. Қай мейрамханада істедіңіз, Айбек? Алматы қаласында тұрып жатырсыз ғой. Сіз қоймай қойдыңыз.
2: Иә, иә.
3: Алматыдамын мен де. Қай мейрамханада?
2: На неде? Северный кольцоның Барахолканың көшесінде.
3: А, болды, түсінікті. Болды, көп қинамайық сізді, ойнайық онда. Айбек. Кеше қандай әріп айтып едік сізге?
2: Кеше нефтем о еді ғой.
3: Нефтем? О, нефтем о ма? Бүгін нефтем о қы болсын
2: онда.
3: Жы болсын жақсы, жы, жапырақ.
2: Жы?
1: Ал бастаңыздар, бүкіл адам қосылып.
3: Тамақ, заттар, сиятын, сауыт сайман. Бәрін.
2: Жы, жы. Ой, мала, кетші. Өшім, жапырақ. Жұмыртқа.
3: Жеміс
1: дейді. Жүзім жақсы.
3: Жүзім.
2: Тағы не? Жаңғақ.
1: Тамаша, жақсы.
2: Тағы да не бар жұдан?
1: Сағызды не дейді орыс тілінде?
2: Нені?
1: Сағыз.
2: Жевадика, орысша бола берем ғой не?
3: Болады.
1: Айта беріңіз.
2: Айтқан жоқсыздар ғой, мен тиісті қазақша жоқ ғой, кешеден бері.
3: Ой, тыңдамайсыз ба бізді?
1: Сіз
3: оны өтірік тыңдап жүрсіз ғой. Ұрыспаңыз бізге, қазір бұрыштың шығарамыз сізді.
2: Да, мен ұятсыз тақырыптарға тыңдап жүрмін, қалған ештеңе тыңдап жүрген жоқпын.
3: Қазір бір минутыңыз кетіп қалады бізбен. Болсаңызшы тез.
2: Сосын жиде, балдында спорт етіп жатқан.
3: Ал айтыңыз орысша сөздерді қатты қылып, бізге ұрыстыңыз ғой.
1: Төрт ақ сөз қалды, тезірек болыңыз.
2: Жүгері.
3: Тек қана қазақша сөздер айтып отыр өзі.
1: Орысша көп білетіндей. Үш ақ сөз қалды, Айбек.
3: Беске дейін санам, уақыт бар.
4: Бір.
3: Сіздер бір, сізге қандай әріп берсеңді болмайды ана достарыңызға.
1: Қойсыншы.
2: Топты.
1: Ал айтыңыз, үш ақ сөз қалды.
2: Білейін,
3: орысша сөздер айтсаңызшы енді.
2: Жүн.
3: Үш әрін төрт.
2: Жүн өтті ма деп, бағана айтып едім, бірақ ұялғам жүн деп айтып отырмын.
1: Қойдың жүні болады ғой.
2: Амал жоқ, айтып беріп қойып отырмын.
3: Болыңыз тез. Әңгімелеспей, беске дейін санаймын. Бір жарым. Бол тез. Орысша сөз қоссаңшы енді, Айбек.
2: Жұпақта не бар еді?
1: Күліп
3: жапырақ. Өй, айттың ғой бірінші жапырақты.
2: Айтып қойдық жапырақ деген ғой.
3: 2,5, 3. Сабақты екіге оқығасындар, ол көрініп тұр.
2: Жаба бар.
3: Жаба? Жарайсың.
4: Соңғы сөз.
2: Яды қой тұр бірден де.
3: Үш жарым. Ана қасыңыздағы бос отырған достарыңыз бірден ке айтсын да?
4: Диана күлкісі үшін бере салайықшы.
3: Берейік, берейікші. Барсын шықтой, қинамай, құдай-ай. Қырысы бақтыңыз ғой әйтеуір. Күнде құдайдың құтты күні үш күн қатарынан қабарлап жүрсіз ба? Жұмадан бері.
2: Оның алдында бір әйтін, есіл өтті қалдығын, не іштейім ойымы.
3: Ертеймін.
2: Езім бәрі приколыздып.
3: Иә. Құтты болсын, Айбек. Наконец-то. Все,
2: рахмет, қыздар.
3: Сендерім үшін
2: от души. От
4: души, душан, от души.
3: Керемет киноға барып демалыңызшы, от души. Ана досыңызды алмаңыз қасыңыздағы. Бесполезный екен.
4: Бесполезный достармен.
3: Түк сөз қоспады ғой. Әйеліңізді ертіп барыңыз киноға.
2: Все.
3: Айбек, дәл қазір WhatsApp-қа өзіңіз жайлы толық ақпаратты жазыңыз. Мен сізге мекен-жайды айтамын. Жарай ма? Сау болыңыз.
4: Күлкінің өзі кайф қой бұл
3: кісінің. Мына жігіттің күлкісі сұмдық енді.
4: Мынаны сұраңыздаршы дейді Асқар Мырза. Қайтадан тақырып бізге ұсынып отыр. Жұбайыңыз телефоныңызды сұраса қорықпай бере аласыз ба дейді. Мен бере алмаймын, Диана, сен бере аласың ба?
3: Қалай?
4: Егер сенің сүйіктің телефоныңды сұраса қорықпай бере аласың ба?
3: Әрине, бере беретін мен.
4: Иә, мен неше түрлі суреттерім бар, мен бере алмаймын.
3: Неге? Күшті ғой, күшті ғой. Ол сұраса сенің телефоныңды, ол да еркін телефоны былай жату керек қой.
4: Иә.
3: Сонда полностью доверие, да, екеуіңде. Кофик, мынау телефоннан не істейсің? Үй, әйелмен күйеу болды ма? Болды ғой, өтірік сөз болмау керек. Бірақ ер азаматтар қой бәле. Оларда ата-анасы қалай тәрбиелейді? Анасы. Настрой жасайды ғой. Әй, әйеліңе сен 800 мың теңге тапсаң, айт, 450 мың теңге табамын деп дейтін еркектер бар екен ғой.
4: Солай ма?
3: Менің құрбым солай күйеуін ұстап алған. Айлығын біліп қойып. Ол білмейтін де еді. Екеуі мейрамханда отырған кезде зарплатасы келген ғой.
4: Иә.
3: Счетқа, бетіне, айфонның бетіне шығады ғой ақша түскен кезде.
4: Иә, иә.
3: Солай шыққан ғой. Сонда білесің ба қалай өтірік алдаған? А, жоқ, бұл алдындағы менің отпускный ойым бірге екеуі қосылған ғой деп. Бірақ ол жерде өте қомақты сома. Мен бұл былай айтып тұрмын, 800 мың теңге деп. Бірақ ол жерде қомақты сома, олар өте жақсы тұрады. Бірақ әйеліне ақша татырмайды. Бар ғой сенде, керемет үйде тұрасың. Керемет көлігің бар асында, саған не керек ақша? Балаларға қара, болды. Қалғанын мен төлеймін. Сонда, яғни, өте керемет ақша табады екен, бірақ әйеліне айтпайды.
4: Себеп қандай?
3: Айтпайды себебін. Айтады, мен өзімді сондай, мен оған бүкіл жанымды ақтарып жүрсем. Маған ата-анам ақшаны тығып берсе де, мен соған давай бірдеңке алайық, үйге мебел алайық, ананы алайық деп, әкешемнің сыйлаған ақшасын сүйтіп ортаға салып жүрсем, бұл қасымда жатқан күйеуім менен ақшаны жасырып жүр екен дейді. Сонда ол ақшаны қайда жібереді? Құдай біледі. Ол яғни басқа біреуді де обеспечивать жүргені мүмкін.
4: Мүмкін. Әбден мүмкін.
3: Әбден мүмкін. Қыздар, сақ болыңыздар сондай жағынан. Қойныңда жатқан еркек апасына екен ғой. Анау, қойныңда жатқан қатын құсыр жылан деп айтушы еді ғой. Негізінде қыз балалар жақсы көрген кезде, тұрмысқа шыққан кезде аңқауымыз ғой біз.
4: Бере салады,
3: бәрін береміз ғой біз. Бірақ жігіттер солай ақшасын жасырады екен көп жағдайда. Бұл жігіт кім? Бұл тақырыпты қосып отырған
4: Асқар Мырза.
3: Асқар, Асқарик.
4: Күшті тақырып.
3: Керемет, иә, сәлеметсіздер ме? Тоқтап жазбасқа болмады дейді Айгуля Мусина. 2008 жылы біз жолдасымыз екеуміз кредит алып той жасадық. Күйеуімнің племяннигін әке-шешесі кредит алып үйлендірді. Бірақ жастар ажырасып кетті. Ата-анасы әлі кредитті төлеуде. Баламызға жолдасым той жасамай, саяхатқа шық немесе үйге первоначалка құяйық дейді. Баламызға жолдасым, күйеуі ғой. Балам келісуде. Басында мен қарсы едім, қазір келіскендеймін. Жолдасым той жасай беру, тойға бара беру ысырапшылық деп санайды дейді Айгуля. Енді балаңызға үй алып беру күйеуіңіздің ойымен толықтай келісемін мен.
4: Иә, мен де қосыламын. Қарыз алда, қатын ал, қатының қалар қойныңда деген бар. Әйтпесе ешқашан жетпейді, жиналмайды. Бойдақ болып уақыт өткізіп алғанша дейді Сәкен. Иә. Мен берем телефонды.
1: деп жатыр. Привет, какие интересные фото. А, какие интересные фото. Болат баяғы.
3: Баяғы болат.
1: Разные фотографии болат. Қазіргі таңда осы тренд болып келе жатыр, дұрыс деп ойлаймын. Тойды ашу, сусыз. А, ашы сусыз өткізіп жатады. Той жақсы әдемі өтіп, мен бірнеше тойда болдым. Достарымның арасында соны көріп байқадым, бұл жақсы үрдіс деп санаймын. А, соншама мүмкіндік беріп отырса да табалмай. Егер де ұялы телефон бермей жатса, демек жасыратын бір нәрсе бар. Ал егер беріп жатса, ала бер десе, демек жасыратын еш нәрсе жоқ деген өз ойымды.
3: Толықтай келісемін, жаңағы шарапсыз той жасау өте керемет, әкешіге де сырап болмайды. Себебі арақ шарап өте қымбат қой.
1: Қанша шамамен кетеді?
3: Өте қымбат, білмеймін мен. Өте қымбат тұрады, соны білем. Ал шетін адам өліп бара жатса, далаға шығады, көлігінде ішсін өзінің. Иә? Даладан жастар тауып алады өздері. Шетін адам өзі табат баратты дүкенге жібереді біреуді. Сөйтіп өздерінің шетін нәрселерін өздері ішіп табат. А қалғандары мәз болып қымызын ішіп, шұбатын ішіп. Мен болған тойларда тек қана солай өтеді.
1: Шарап құйылмайды.
3: Ешқашан. Соңғы 5-6 жыл мүлдем ешқай жерде жаңағы. Қазір модна ғой барлығы. Анау айтады, мен столда отырып виски ішем, мен ақ шарап ішем, мен қара шарабын ішем, қызыл шарабын ішем. Сухой болсын, андай болсын, мынандай болсын, иә? Сондай мода болып кетті ғой қазір. Сондықтан да той жасайтын иелер үшін бұл керемет мүмкіндік, эконом. Сондықтан да тойды шарапсыз жасаңыздар.
1: Yeah.
3: Ішетін адам өз тауып алады. Сәлеметсіздер ме? Шымкентте өте көп адамға жасайды ғой тойды, дейді Жадор. Менің ұзату тойымда шамамен 500-де қонақ жиналды. Жолдасым алматылық болғандықтан тойда қасымда тұрып, осы адамдардың барлығын танисыңдар ма деп күліп сұрағаны әлі есімде. Ал бір аптадан кейін Алматыда тойы өтті. Жолдасым өзі жасады, шамамен 200-дей қонақ болды, көп бөлігі жастар болды. Әлі күнге дейін есімде. Қызық өтті ғой, 2012 жылдар болатын, дейді Жадор. Күйеу өзі жасапты тойды. Молодец екен күйеу.
1: Мына жерде Дархан Мырза хабарласып жатыр бізге. Енді жақында қарындасының тойын жасады ғой.
5: Қалай қалайсыңдар, жандарым саламатсыңдар ма? Қайырлы күн. Көңіл күйлерің қалай, бәрі жақсы ма?
1: Керемет, біз рахмет.
5: Сонымен небесно-воздушный оргазм не болды?
3: Опасно, опасно.
5: Жолда келе жатқаннан кейін, рульда болғаннан кейін, голосовоймен жіберіп отырмын. Тойында бір жемекші, тойға ешқандай кредит, несие, ешқандай қарыз алмаймын. Тойға ақша дайын.
3: Қалаласа,
5: Миллениум деген ресторанына, тойханада жасасам деп жатырмын.
1: Мінеке, ешқандай несие кредит алмаймын, дейді, тойға ақша дайын, өз тапқан ақшасы бар екен.
3: Иә, жақсы екен, жақсы.
1: Той дегенді қою керек, дейді Болат Ақбаев. Сабыр деп тұр өзінің несінде. Диана аватаркасында сізге сабыр деп айтайын дедім. Сабыр қойыңыз. Бақжан Мырза, сәлем қыздар, қалайсыңдар? Кеше төл мерекемізді тойлап, кеш келіп шаршап, енді тұрып қосылып жатырмын. 34 жыл болды құрылғанымызға. Пенсионерлер болып жиналдық, дейді қауіпсіздік комитет.
3: Ой, тамаша. Сізге сұрақ, сіздер зенитке қай жастарыңызда шығасыздар?
1: Неше жаста?
3: Иә. А? Сол сұраққа жауап берсеңіз бізге. 45 жас па, 40 па, әлде 50-ден асқаннан кейін ба? Сәлем қыздар, күлкісін Айбектің заразительный, дейді. Чина, рахмет, Чина.
1: Айбек красавчик. Сәлем Энерджи, сәлем қыздар, еке қалайсыздар, деп бізге Әсет Қарағандыдан хабарласып жатыр. Біраз болды сыңғырлаған дауыстарыңызды естімегелі. Балқаштан бастап Қапшағай, Алакөлден өтіп, Тарбағатайдан бірақ шықтық, дейді.
3: Тарбағатайдан.
1: Диана қаңғып жүр біздің Әсеке. Өз басым тойымды өзім оты до көтеріп, ешкімге салмақ түсірмей жасаған кезінде.
3: Красавчик.
1: Осындай красавчик жігіттер бар екен ғой бізде, иә, өздері.
3: Әрине, көп
1: той жасайды.
3: Көп қой. Өте көп қой.
1: Мықты ер, меніңше, негізім адамның, ер азаматтың мықтылығы міне сол тойдан басталады ғой. Ешкімге ауыртпашылық көрсетпей, ата-анасына несие басына алғыздырмай, тойды жасап жіберетін жігіттер жасасын.
3: Саналарыңыздан сіздердің бір сәтте бірнеше тема алатын только вы так можете, дейді Гүлмирочка. Умеем, практикуем ғой, Гүлмира.
1: Ойбай, қалай қоямыз тойды, дейді Дархан бағана жауап беріп жатыр. Қазаққа тойдан басқа не қалды?
4: Шын, шынымен де қалай тойды қоямыз?
3: Той болмаса өмір қызықсыз.
4: Дұрыс айтасыз.
3: Тыңдармандар. Сәлем, қорықпаймын беруге телефонды, бірақ дірілдеп кетемін ғой. Үйткен әйелдер дасталба да копаются, дейді Арман.
4: Ол да бар.
3: Ол да бар.
4: 45-те шығамыз негізі зейнетке, дейді Дархан. Диана. Тақырып қалай бүгін? Бақчан мырза, нешеде шығасыздар зейнетке? Покажешь, дейді, свои фото? Болады, сейчас. Секунду, сейчас выгружаю. Міне, жіберіп қойдым уже. Загрузка болып жатыр, көресің қазір. Менің суреттерімді. Ал, құрметті тыңдармандар. Бірінші сағат өз мәресіне жетті. Сіздер хабарласыңыздар, бізде тағы екі билет бар. Айбек жұлып алып кетті әйтер.
3: Айбек бірақ өз туралы ақпарат жазған жоқ. Айбек, тез жаз.
4: WhatsApp желімізді еске сала кетейік. 8-778-00-2-10-22.
3: 8-700-107-10-22.

0: Бэби Лайф.
1: Екінші бөлім.
2: Ал екінші бөлім басталды. Кім келді ойлайсыздар? Баддалғазы келді. Той жасап, қуанышпен тойлағанда, қар қалың машиналар сырғанауда, ақ көйлек, әппақ костюм, қызыл пассат, 2006 айы боп қарашада. Шыққан шығыс 300-ден артық емес, бүгінде мұндай сомма бізге елес. Тай атап конвертке 500 салған, сондай да жылдар болған. Ойбай, капец.
3: Қандай керемет өлең жолдары. Баддалғазы.
2: Ай, Баддалғазы. Керемет. Әдемі. 300 мың кеткен дейді.
3: 300 мың тойға кеткен, е? Ондайды кездер болған. Тамаша кездер ғой. Саламатсыздар ма, қыздар? Қалайсыздар? Бүгін дауыстарыңыз ерекше болып тұр, дейді Алтынбек. Рахмет. Мен 2023-те 25 жасында үйлендім. 2023. Мына тұрған кез 3 жыл бұрын. Негізі ерте үйленгім келген, бірақ үй салып жаттым. Соны бітірем дегенше 25 жасыма дейін жүріп қалдым ғой. Телефонға келетін болсақ, келіншегіміз зыпы түскенде ғана керек дейді. А, әйеліңізге телефон тек қана сол кезде керек қой. Қандай керемет. Дұрыс мынандай.
2: 25 жасына дейін үй салып бітіру, Диана.
3: Әркімнің қолынан келеге бермейді.
2: Бұл жетістік. Да, я, дәл солай.
3: Қалай лайфхак бөлісіңізші мотивациямен? 25 жасқа дейін сіз не істеп үйге ақша жинадыңыз? Қалай? Әлде күнделікті жұмыс істеп жүріп, тұрмыштап, жаңағы шет-шетімен бітірдіңіз ба? Жігіттерге не болсын, үндеу болсын? Айта кетіңіз, Алтынбек.
2: Менің анам ғана бар, дейді Дархан Мырза, сол үшін өзім жасап, ауыртпалық түсірмеймін, ол кісі тек анау, мынау, былай деп бұйрығын берсе болды, дейді. Мінеке тамаша, Дархан ақшасын дайындап қойды ғой тойдың ақшасын.
3: Иә, Чин айтады, үлкен ұлым 3 жыл қызбен кездесіп, Чинаның үлкен ұлы қазір қаншада? Чина?
2: Үлкен жігіт.
3: 21-де ғой деймін, иә?
2: 20, жоқ, одан үлкен ғой деймін.
3: Чина, ұлыңыз қаншада?
2: 23, 24, 25 ғой деймін.
3: Үйленгісі келетінін айтып жүрді. Мен оған әлі ерте деп қарсы болдым. Ал жолдасым үлкен ұл болған соң той жасау керек деді. Тіпті тойдың орнына саяхатқа шықса деп ойлағанмын. Бірақ бәрі өздігінен шешілді. Ұлым қызымен жүрмей кетті. Әзірге үйлену жоспары жоқ. Кейде уақыттың өзі бәрін орнына қояды екен ғой деп. 20 жаста ұлы.
2: Енешка, енешкен сөйле отырған қарасашы, Диана.
3: Негізінде өте дұрыс дедіңіз. Ұлыңыз тым ерте.
2: Ерте.
3: 3 жыл кездесіп мектеп қабырғасынан бастаған ғой енді.
2: Тым ерте, 20 жас қайда?
3: Ерте, ерте.
2: Біз 45-те шығамыз, дейді Бақшан Мырза, бірақ мен ерте шықтым зейнеткерлікке, Диана.
3: Рахмет, Бақшан.
2: Ұлттық қауіпсіз комитеті жігіттері 45 жасында шығады екен.
3: Мәдия Мантаев қосылып отыр. Телефонды әйелім қарай береді, еш нәрседен қорқпаймын, сенім бізде 1000% ғой, дейді. Махаббаттың ақ гүлі бүгін ашылды, екі жүрек бір арнаға қосылды. Армандардың алтын көпірін салғандай, бақыт құсы шаңыраққа қонды, дейді. Әдемі өлең жолдарын жіберіпті, Мәди. Сақынсы ба, Мәди?
2: Бізде не көп ақын көп, барлығы ақын біздің тыңдармандар.
3: Алтынбек айтады, 18 жасымда бастадым, вахтамен жұмыс жасадым, әр жерде, дейді. Үй қарасын көрмей, сөйтіп вахтада жүріп, ақша жинап, үй салған.
2: Жаным, сол керемет ер азаматтар бар екен ғой бізде. Иә, талай-талай жетістікке жеткен.
3: Сол ғой. Қарағыз, қалайсың? Ал менің телефоным үйдің әр жерінде жата береді ғой. Ызбанып келсе де ешкімге керек емес мен телефон. Сізге енді, Беглан, сенім 100% ғой. Бибіңіз, бибіңіз қат сенеді.
2: Құрметті тыңдармандар, біз ойын ойнаймыз.
3: Иә.
2: Хабарласыңыздар.
3: 296-505. Сәлем қыздар, күндеріңізге сәттілік. Тойым Алматыда болды. 2012 жылы үйлендім. Регистрация Бақытта болды. Бақыт Атакент. Банкет где-то 80 адамға, Мулин Руш Атакентте. Сол кезде где-то 350 мың теңге кеткен, дейді.
2: Мәссаған, бұл ең қымбат жерлер ғой сол
3: кезде. Иә. Ереке бұны жазып отыр.
2: Бақыт деген.
3: Ереке, мәселе мынада, кім жасады? Ол кезде 2012 жылы үйленгендердің көбісінің әке-шешесі жасап беретін тойды. Себебі ол кездің поколениясы, миллениалдар 89, 88, 87 жылғы, 85-84 жылғылар үйленді ғой. Сол кезде 2012-2010 70-тер емес.
2: 78-77, 79.
3: 2008-де үйленді ғой олар.
2: 2004-2005-те үйленді олар.
3: А мынау 2002 ереке 350 мың теңге негізінде аз Мулин Руш үшін.
2: 2002 жылы үйленді ме?
3: 2012.
2: А, 12.
3: 12.
2: А, он жас.
3: О кезде біздікілер үйленді. 2009-2010 жылы жоғарғы оқу орнын аяқтап, сосын үйленіп жатты ғой. Негізінде бақыт. Бақыт.
2: А, мына жердегі. Бақыт, ЗАГС. Ол ЗАГС.
3: Ол ЗАГС, е, Циндерене ЗАГС.
2: Абай, е, көшесінде.
3: Е, е.
2: Диана саған сұрақ кеп тұрмын жерде Дарханнан. Дикош.
3: Ау.
2: Секіреміз бе?
3: Секірмеймін. Дархан. Точка. Секірмеймін мен. No.
2: No, no,
3: мне адреналина в жизни хватает. Рахмет.
2: Сенде как раз адреналин жоқ айналайын, саған адреналин керек.
3: Бірақ өкініштісі енді кіргенімде анам өмірден өтті дейді. А, үйге, үйге кірген кезде ғой. Жақсы. Арты қайырлы болсын. Телефонды қайталап жібересіздер ма дейді. Не деген сөз ұқпайсыздар сіздер? 296-50-05. А, жоқ, 3 миллион теңге деймін.
2: А, 350 мың теңге емес, бәсе.
3: Сол кезде 3 миллион теңге кеткен дейді.
2: Бұл кәдімгі қомақты сома.
3: Сіз тыңдармандар бізге 0 мен жазба қойыңыздар. 3 өтер 5 миллион деп жазасаңыздар, қолмен малы болды. Сонда түсінікті болады. Сандарын бәрін толықтай жазу қажет емес. 3,5 миллион теңге сол 2012 жылы идеально қымбат ақша.
2: Өте, өте қымбат, иә.
3: Ереке, өзіңіз жасадыңыз ба тойда, әкешіңіз жасады ма, айтыңыз сол сұраққа.
2: Сол үшін менің ойымша 3 жыл кездесіп жүру керек, барлығын бірін-бірі біліп тағысып, сосын бірақ үйлену керек. Бір мінездерін жараспай қалса, ажырасу рәсімін жасамайсың. Немесе үлкен қаражат тойға кетпесет, ақ қарасын бір-бірін біліп, алып бірге болған жас жұбайлар өмір бойы бақытты болар еді деп санаймын, дейді Алмас.
3: Жақсы, Алмас. Келесі тыңдарманнан сұрайық, не деп жатыр. Сәлематсыз ба?
0: Алло, сәлеметсіз бе?
3: Амансыз ба, есіміңіз? Қайғыладан?
0: Мәди. Мәди Алматыдан.
2: О, Мәди, біздің Мәди ма?
3: Мәди жоқ. Бүгін ғана қосылды бұл тыңдарман. Біздің өмірімізді білмей отырған. Я, Мәди?
0: Я, я.
2: Аға, қош келдіңіз, Мәди.
0: Күнде тыңдаймын сізді. Әне звондайым, міне звондайым деп, енді түстім ғой сізге.
3: Жақсы. Ал, Мәди, тақырыпқа ой қоспадыңыз. Қосыңыз енді.
2: Үйленгенсіз бе?
0: Я, үйленген, 4 балам бар.
2: О, қай жылы той жасадыңыздар?
0: Мен 2012-де.
2: Той болды, я?
0: Той болды, я.
3: Бәрінің кімнің 2012-де?
2: Кімнің қалтасынан шыққан ақша ол?
0: Менің қалтамнан шыққан ақша.
2: А, өзіңіз көтердіңіз тойды?
0: Иә. Yeah.
2: Қалай таптыңыз сонда? Несие ме, әлде жұмыс жасадыңыз ба?
0: Ол кезде мен мемлекеттік мектепте істеген, сол кезде енді жаңа жылда отпуске шығатын, сосын жазда жұмыс істеп.
3: Иә, иә, иә.
0: Сөйтіп-сөйтіп жинап, той жасадық, тойға шүкір.
3: Өзіңіз ақшаны жинадыңыз? Әкешеңіз бір тиын қосқан жоқ па сонда?
0: Жинадым, иә. Енді тойдың үстінде анам қосты, сосын тойға келген қонақтар, туысқандар келіп, жаңағы біздің әулетіміздің кішкентай үйленіп жатыр екен деп, әркім сол кезде 100 мыңнан жинап, сонымен тойды арқалап жібергенбіз.
3: Бәсе, солай ғой, иә. Асар болып барлығы бірге жасап жібереді солай. Күшті, күшті. Қазақта сол жақсы ғой. Несие алмадыңыз ба сонда, Мәди?
0: Жоқ, Құдайға шүкір, тойға несие алмадым.
3: Ой, тамаша. Берекелі болыпты онда, керемет.
0: Иә.
3: Кеттік онда, ойын ойна.
0: Соның нәтижесінде 4 бала болып тұр ғой.
3: Әрине, әрине, Аллаға шүкір, иә. Тамаша. Ойын ойнайық онда, Мәдишка.
0: Иә, ойнайық.
3: Мәріпі болсын сізге манты. Бастаймыз ба?
0: Несін қайталап жібересіз ба, жаңа дұрыс естімеп едім. Правила дейді ғой.
3: Сіз ойын тыңдамайсыз ба, сонда ойын ойнап отқаныңыз?
0: Жоқ, тыңдап келген, жаңа терезе ашық болды да, мына жақта машина, сигнализация, дұрыс естімей қалды да.
2: Мәди Мырза, көз алдыңызға 3 литр банкіні елестетіңіз, иә?
0: Аха.
2: 3 литр банкінің ішіне сіз, мысалы, М әрпінен басталатын заттарды саласыз.
0: Аха.
2: Мант, мампар деп, тек қана сиятын зат саласыз, жақсы ма?
3: Орша, қазақша сөздер. Жарай ма?
2: Айта бересіз. 10 зат, 1 минуттың ішінде. Кеттік пе?
3: Бастаңыз.
0: Кеттік.
2: Аха.
0: Манты, мампар, малина,
2: Тамаша.
0: Майонез.
2: Жақсы.
0: Так. Мантып майонез. Миконас деген сондай тамақ бар. Миконас.
3: Қойыңыз. Миконас деген тамақ жоқ. Айта беріңіз басқасы.
2: Аха.
0: Так. Бәлен.
2: Аха, тағы, тағы. Май мысалы.
0: Я, май. Жейтін май. Содан кейін.
2: Жемейт май. Аха.
0: Кішкентай. Мишка. Фиса болды ғой.
2: Мишка. Жақсы. Төртсіз.
0: Я. Аха. Содан кейін. Тағы не, қандай тамақ бар еді?
2: Тамақ заттар. Неше түрлі зат салу?
3: Тамақ қана салма қойыңыз. Сауыт сайман.
0: Ол ондай болатын болса.
3: Монтировка. Неменесіз? Үй шаруасында жоқсыз ба?
0: Үй шаруасында барымыз ғой, аттарын ұмытырасыз осындай кезде.
2: Ой,
0: жоқ болды, басқа білмеймін.
2: Өкінішке орай. Тағы хабарласыңыз бізге, Мәди. Қош келдіңіз.
0: Жақсы.
2: Иә, күтеміз.
3: Аман болыңыз, сау болыңыз, сәтті күн болсын.
0: Сізді әрдайым тыңдап отырамыз. Өте көңілді боламыз рөлде отырғанда.
3: Рахмет, Мәди.
0: Тек қана сізді тыңдап, көңілді болып, күліп, ойнап жүреміз.
3: Сәтті күн. Сәтті күн болсын сізге. Ертең хабарласып, ойыны ұтып аласыз. Бүгін ойнап көрдіңіз ғой.
0: Иә.
3: Жарема, сау болыңыз онда. Сәтті күн болсын сізге.
2: Қайсы, кім қайда секірейін деп жатыр дейді мына жерде Сәкен Сұлтан. Надо, детка, надо деп Дархан саған айтып отыр Диана. Надо секіру керек. Диана екеміз парашюттан секіреміз. Негізі дейді Әсеке, 20 жас самый раз үйленуге. 40 жаста немере сүйесің. Диана, 40 жаста немере сүйгің келем. Ерте, иә. 60 жаста шөберелі боласың. Мама. Өз басым 20 жасымда үйлендім 2006 жылы. Егер тұңғышым ол болса, менің тұңғышым доча, орыстар айтады ғой, сперва няня, потом ляля дейді Әсеке.
3: Няня өзіңізсіз.
2: Иә.
3: Үлкен қыздарыңызды няня жасамаңыздар. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме қыздар? Айтқым келеді өзімнің сүйіктіме Гүлназыма. Гүлназым, менің дәрігерім, бүгін кездесейік. Бағаналы 26-да. Свиданияға шақырамын. Менен торт, гүлдер, балаларды қыдыруға жібереміз. Сенің сүйіктің мақсат. Бұны бізге қан ортасынан жазатын біздің дәрігер ханым Гүлназ. Күйеуінің жазбасын бізге жіберіп отыр.
2: Әдемі.
3: Күйеу романтик. Балаларды қыдыруға жіберіп, свиданияға шақырып, торт, гүл менен дейді.
2: Тамаша.
3: А сенен тек сұқланыңыз кейім. Гүлназ ханым. Қалай дайындалып жатырсыз? Айтыңызшы бізге.
2: Бақшан Мырза былай дейді. Мен 2001 жылы үйлендім. Әйелім класстасым.
3: Аха.
2: Екеміз 5 жыл жүріп, индийский махаббат болып, отбасын құрдық дейді. 5 қыздың әкесі.
3: Ту, қандай керемет. Өзім жасадым. Ағамның қолында жұмыс жасадым. Ағам айлық бермеді. Оның орнына тойым жасап берді. Өзімде сол бақытта жұмыс жасадым. Маған банкетке регистрацияға скидка жасады дейді. Жаңағы ереке.
2: Тамаша.
3: 3,5 миллионға, яғни ағасы жасап беріпті тойын. Себебі ағасында бесплатно жұмыс істеген екен. Бесплатно деген нәрсе жоқ қой, дұрыс қой. Сіздің ақыңыз болып тұр 3,5 миллион теңге.
2: Негізі жақсы қой, ондай сенің туысың бар болса, Диана.
3: Керемет, әрине.
2: Қазір бақыт істеме екен?
3: Білмейді екен. Істемейді менің білуімше. Қазір кім қайда регистрация? Алдында 2026, 06-2026-да көрсетті ғой, бір бәрі видео тарап кетті. Алматының жастарының барлығы неке құю сарайында жаңағы. Бірақ білмедім мен қай жер, маған таныс емес жер. Ол бақытта емес, мынау центральныйда емес.
2: Енді басқа жерлерде бар, аудан-аудандарда болады, білесің бе? Осы 2012-де болды емес пе, ақыр заман болады деп дейді.
3: Иә.
2: Содан болар тез үйленіп, қосылып алайық деген оймен. Қанша той болды, иә, Алмас Мырза. Ойынға қалай қатысам, сәлеметсіздер ме қыздар? Ренат хабарласып жатыр. Ренат 296-5005 нөміріне хабарласыңыз. Алматы қаласының коды
3: 8727.
2: Мына жерде үлкен Диана бір хабарлама келіп отыр бізге Асқардан.
3: Вау.
2: Анель мен Диана эфирдин гүлү. Тыңдасаң ашылар кабагын күнү. Таңертең уйкудан тура алмай жатсаң, энержиди кос, оянасың тири. Анель сөйлесе жигиттер тыңдайды. Диана күлсе ел уйктамайды. Экөө эфирге бирге чыкканда бастык да жумушту бир сетке умутат дейди. Шайың да суусун, кофеңде калсын. Анель мен Диана эфирде барсын. Кептелис болса да ашуланба баурым, энержи косулса билесин жаным. Анель мен Диана косулу жүргүзүүчү, тыңдарман каумунун көңүлүн билгири. Бир өтүнүч бар тек. Эфирден кетпеңдер. Сендерсиз радионы ким тыңдар энди? Energy FM энергиянын мекени. Анель мен Диана эфирдин шекери. Күлдүрүп уятып жүрө бериңдер. Ал аскар тұрақты тыңдарман екені дейді.
3: Мәссаған, қандай әдемі сөздер.
2: Асқар мұрза, бомбасыз ғой сіз. Что за лев это, тигр?
3: Рахмет, Асқар.
2: Асқар мұрза, керемет.
3: Бізде қоңырау бар екен, сәлематсыз ба?
4: Алло. Саламатсыздар ма, қалайсыздар?
3: Жақсымыз, сіз қалайсыз?
4: Жақсы, шүкір, аман есен.
3: Атыңыз кім?
4: Ой, есім Абдулла болды.
3: Абдулла.
2: Абдулла.
3: Абдулла.
2: Абдулла.
3: Сезіп қойдыңыз ба? Сондай ән бар ғой. Абдулла. Ой, Абдулла. Қай жақтың жігітісіз, Абдулла? Шымкент, Түркістан?
4: Мен өзім Ұзынағаш.
2: Ұзынағаш.
3: Есіміңіз қазақсыз ба, таза?
4: Қазақпын.
3: Әдемі екен есіміңіз.
2: Абдулла.
4: Туған жерім бірақ Жетісу облысы болып кетті ғой қазір. Сарқан Тополевкадан.
3: Мәссаған. Сарқан жақтансыз ба сіз? Күшті, күшті. Ал Абдулла, нешінші жылы үйлендіңіз?
4: Мен 2024-те үйлендім.
2: Ойбай, жаңадан.
3: Мен үлкен кісі екен деп тұрсам?
2: Иә, су жаңа.
3: Жігіт
4: екен. Жақсы жігіт дейсіз ғой.
3: Қаншадасыз, Абдулла?
4: 30-дам.
3: Қазір 30-да. 2 жыл бұрын үйлендіңіз.
2: Тойды кім атқарды? Ақшасын кім жапты?
3: Қазіргі заманда кім жасайды екен тойды? Сол маған қызық. Кім атқарды тойды?
4: Тойды енді мен жүрген көліктерімізді сатып жасадық қой.
3: Солай ма? Қатты үйленгіңіз келді ма, Абдулла? Астыңыздағы тұлпарыңызды сатып?
4: Уақыт келді, 28 жаста келді енді. Жан жаққа қарауға ұялып кеттік қой.
2: Тамаша. Қанша кетті тойға?
4: Примерно бір 10 миллионда кетті.
3: Мама.
2: Көлік сатып жіберді сол үшін.
3: 10 миллион теңге. Ол анау киті бар, анасы бар, мынасы бар, барлығы бірге, иә? Ой-ой-ой. Күшті, күшті, Абдулла, жарайсыз. Кеттік онда ойын ойнайық, Абдулла.
4: Жақсы.
3: Дәріпі болсын, дәрумен. Бастаймыз ба? Ойынды білесіз ғой, шарттарын білесіз ғой.
4: Иә, білемін. Бірақ тыңдармын, күнде тыңдаймын ғой мен.
3: Неге жазбайсыз бізге, Абдулла? Әдемі есіміңіз бар екен.
4: Әйелім рұқсат берсе, иә.
3: Дұрыс, әйеліңізді тыңдаңыз. Тыңдау керек әйелді.
2: Ал кеттік, дәрумен дәрі бастадық.
4: Қай әріптен оқиын?
2: Д, дәрумен.
4: Болды. Дәрі, топ.
2: Топ.
4: Долана.
2: Долана.
3: Духи.
2: Духи дейді Диана.
4: Қалай?
2: Духи.
4: Бөлшек?
2: Духи, духи.
4: Духи дейсіз ба?
3: Адамға көмектеспей қой керек ба?
2: Арқарай айта беріңіз, сау сөз қалды.
4: Дудай, тағы не бар? Кетті, долана кетті. Ай, дұрын, осы маған осы болмай қалды ғой.
3: Болмай жатыр что-то, болмай жатыр.
4: Дөңгелек ой.
2: Дөңгелек қалай сиғыздырасыз?
3: Симайды 3 литр банкының ішіне дөңгелек.
4: Кішкентай дөңгелек болады ғой.
3: А?
4: Кішкентай дөңгелек болады ғой енді.
3: Ой, қойыңызшы, Абдулла, кішкентай болса да салынмайды.
4: Болды, жеңіле солай.
2: Я, уақыт бітті.
3: Жеңіле салайын дей ма? Жеңілдіңіз. Жақсы, сау болыңыз онда. Сәтті күн болсын сізге.
4: Жақсы.
3: Ой, құдай-ау, құдай-ау.
2: Айтпақшы, бүгін сол жақта болам, секретін жерде. Анюк, Диконы алдап, алып келіңіз дейді.
3: Секіріңіз өзіңіз, Дархан.
2: Анер мен бірге де құрсын. Анер құрпайым дейді ғой. Диана кеміз үзіліске барайық. Сіздерде әдемі ән тыңдап, қайтып келіңіздер.

0: Джилай, бізді тыңдау керек.
1: Бізді тыңдап, рахаттанып отырсыздар ма?
2: Бізде тағы екі билет қалып отыр. Иә, Диана, әлі ешкім ұтып алмады. Хабарласқан жандар көп болғанның өзінде.
1: Кинотеатр, кинопарк желілері ұсынып отырған «Бишарашки в Индии» атты киноға тыңдармандар билеттеріміз бар. Қосылыңыздар.
2: Номер қандай, хабарласамыз естімей қалдым дейді, жазып жібересіздер ме? Ренат 296-5005 Алматы қаласының коды 8727.
1: Қайырлы күн, Анель Ди ханым. Бірақ бізде қоңырау бар екен. Қазір
2: алло.
3: Алло.
2: Байланыс.
1: Байланыс. Өшіре салыңыз, Мура. Өшіре салайық.
2: Болмайды мұндай мәлімен.
1: Аға, екінші линия.
3: Алло.
1: Саламатсыз ба?
3: Алло.
2: Есіміңіз қай қаладан?
3: Аха, Толғанай, Алматыдан.
1: Біздің Толғанай ма? Толғанай деме?
3: Аха.
2: Жан,
3: қазір ғана мен хатымды оқиын деп жатыр едім.
1: Иә, өзіңіз хабарластыңыз ғой. Толғанай, қалыңыз қалай?
3: Жақсы, рахмет. Өздеріңіз қалайсыздар?
1: Жақсымыз. Жұмысқа шығуға дайындалып жүрсіз ба?
3: Иә, бастадым бүгін, бірінші күн.
1: Бастадыңыз ба? Ой, жарайсы.
3: Сәтке барып бастады бүгін.
1: Ой, рахата. Неше жаста балаңыз?
3: Үштен асты.
1: Үштен асты. Тамаша, баяғыда беретін адамсыз ғой бала бақшаға екі жастан бастап. Тамаша, қуаныштыңыз.
3: Екінші балам болды ғой, сонымен бірге үйде болдық.
1: Болды, түсінікті.
3: Енді екіншіме күтіп жүрмін, алла бұйырса садикта.
1: Ай,
2: тамаша, жақсы.
1: Кеттік онда. Ойын ойнайық, Толғанай, бірден. Дайынсыз ба?
3: Ойнап көрейік, аса.
1: На әрпі. На.
2: Нан.
3: Нан.
1: Тез. Толғанай.
2: Ноқат.
1: Не подсматриваем.
3: Нан.
1: Тамақтардың аттары.
3: Осы қатақша айта берсе болмай тағы
2: да? Айта беріңіз, жаным сол.
3: Нан, ноқат, нут, ет.
2: Иә.
3: Наклейка.
2: Жақсы.
3: Носки.
2: Носки.
3: Наша тыр.
1: Тамаша. Бес ақ сөз қалды, Толғанай.
3: Мен айттым. Нитка.
2: Жақсы.
3: Нож. Пышақ.
1: Ножик.
3: Наклейка айттым, иә.
2: Үш ақ сөз қалды, тезірек болыңыз.
3: Не айтса болады?
1: Шоколадный май.
3: Науа болмай ма?
1: Шоколадный май.
3: Нутелла.
2: Нутелла.
3: Науат. Нутелла.
2: Соңғы сөз.
3: Насос.
2: Насос. Сип кетеді.
3: Нейлон болу ма?
1: Болды. Науат дегеніміз не?
2: Нават деген анау ғой, тәтті, Диана, шайдың ішіне салатын
3: өзіңіздер салады. Я қант секілді қатты.
1: Нават қатты. Бәсе болды.
3: Орысша нават дейді ғой, нават деп айтамыз.
1: Тамаша, Толғанай, құттықтаймыз. Оп-оңай жеңіп кеттіңіз.
3: Жетті ма?
1: Мына деген қиын әріп қой дегендерге дәлелдеп бердіңіз ғой.
2: Иә, насос деді ғой.
3: Рахмет. Әйтеуір араластырдық орысша қазақша.
1: Кімге сәлем айтамыз, Толғанай?
3: Білмеймін, қазір мені тыңдап отырған кім бар екен. Егер таныс адамдар болса, Толғанай деменнен барлығына сәлем жолдаймын.
1: Толғанайдың хатын оқып отырмын қазір. Ешкімге салмақ түсірмей, өздеріңіз үйленіпсіздер 2020 жылы.
3: Иә.
1: Айтып берсеңіз, карантин кезінде.
2: Оо.
1: Айтып беріңізші, той жасадыңыздар ма?
3: Жоқ, бізде мүлдем ұзату да, үйлену той да шағын туыстардың ортасында үйде ғана болды. Ешкімге салмақ салмадық. Жігітім екеуміз өзіміз солай келістік.
1: Құдалық секілді жасадыңыздар, иә?
3: Иә. Құдалық екі жақта сондай болды.
1: Тамаша.
3: Сол өзімізге ұнайды, өкінішіміз жоқ.
1: Тамаша.
3: Басты әйтеуір кредитсіз, қарызсыз деп.
1: Керемет. Жеке тұрасыздар ма?
3: Иә, қазір жеке тұрамыз.
1: Тамаша. Қанша жыл тұрдыңыздар ата енемен?
3: Үш жылға жуық тұрдым ата енемен.
1: Мәссаған, кәдімгідей. Сосын жеке шығып кеттіңіздер, иә?
3: Тұңғышымыз өмірге келді, содан кейін жеке шықтық.
2: Реніш жоқ па, Толғанай, үйлен той болмады, ақ көйлек кимедім деген?
3: Реніш емес, ол бір қанша дегенмен қыз баланың арманы ғой. Гештальт дейді ғой. Гештальт секілді болып қалды. Предложение жасау, ақ көйлекке той жасау, енді әрине бар, оны жасырмаймын, бірақ басы одан кейінгі өмірдің әдемілігі екен. Әдемі той болғаннан гөрі одан кейінгі өмірдің әдемі болғаны, әйтеуір сыйласып бақытты болып өмір сүріп жүргенімізге шүкір деймін.
2: Тамаша.
1: Керемет, Толғанай. Арманыңыз орындалсын, бес баладан кейін керемет той жасап берсін күйеуіңіз сізге. мә дедіңіз ғой.
3: Бес балаға.
1: Онда үш баладан кейін жаса берсін. Екі баладан кейін жасасын. Ешқашан кеш емес сіздің кештеріңізді жабылсын. Арманыңыз орындалып, Мальдив аралында керемет той жасаңыз.
3: Әмин, рахмет.
1: Сәтті күн болсын, Толғанай. Өзіңіз жайлы толық ақпарат жіберіңіз.

0: ешқашан.
1: Иә, қазір олар ақшаны жақсылап тауып жатыр, кеуде өзде, неге той жасамасқа?
0: Атақты блогерлер, жаңа болыптар, үш баладан кейін жасады ғой тойын.
1: Иә, айтпақшы, олардың да тойы болған жоқ ай, кезінде.
0: Кезінде тойы болмаған. Голландиядан Қазақстанға сәлем. Мен де бұл жерде жұмыста, сіздерді тыңдап жұмыста іштеп жатырмын. Көп сәлем дейді.
1: Үлкен рахмет. Алмаз
0: Блайз бұны жазып отырған.
1: А, солай ма? Кезінде жұмыс таңертең жасап жүргенде, мә, әлі 12-ге дейін талай уақыт бар деп жүретімін. Ал қазір сіздердің арқасында 2 сағат сезілмей тез өтіп кетеді. Уақыт неше түрлі қызықты тақырыптардың арқасында дейді. Үлкен-үлкен рахмет.
0: Керемет.
1: Баддалғазы былай дейді. Бибім былай дейді. Сенің телефоныңды оқып жүйкені шаршатқанша, оқмай көңілді жүрген жақсы деп. Баталғазы, сіздің телефоныңызды жүйке шаршататындай не нәрсе бар екен?
0: Түк жоқ қой ішінде.
1: Менің
0: түк жоқ. Арман жазып жатыр. Тойды 2011-де 80 мың кетті дейді. Жасадым дейді. 2011 жылы 80 мың теңгеге жасапты. Жай вечеринка жолдастармен жақындарым қарсы болған. Қазір твай-твай ұлымыз бар. Қарсы болған кісілерді қонаққа шақырамыз, ауыз ашарда береміз, беш бармақта қазақи мерекелерді тойлап жүрміз. Бәрі енді бізге мәз ғой. Әйелім де басқа ұлт болса да үйренді.
1: Ооо.
0: Әлі күнге дейін сұрайды, сколько у тебя родственников деп. Әрине той жасауға керек, бірақ шашылып жасамау болады екен. Главное, одан кейін бақытты болу, өйткені үй болу қиын дейді Арман.
1: Mm-hmm.
0: Арман, яғни той жасайтын кезде бүкіл туған туысқандар қарсы болған.
1: Mm-hmm.
0: Содан өзі ғана вечеринка жасаған достарына 80 мың теңге кеткен.
1: Болды.
0: Қазір бақыттымыз, тас атқанға ас атып, қазір әйеліме бәрі риза дейді туған туысқандар. Сонда қандай ұлт өкілі Арман сіздің келіншегіңіз?
1: Мүмкін орыс шығар.
0: Бұндай жігіттер аз ғой.
1: Mm-hmm.
0: Бүкіл дүние жүзіне қарсы тұрып, әйелін қорғап шығатын.
1: Yeah.
0: Жоқ, қазір бақыт жұмыс жасамайды, жабылып қалған 2002-ден 2013-қа дейін жұмыс жасады.
1: Mm-hmm.
0: Дүркіреді ғой, сол бақыт жанындағы банкетный зал, бақыт, сапфир, мулин руш, рубин, Алматының байлары, мажорлары тойын регистрация сол жерде жасайтын дейді.
1: Mm-hmm.
0: Қазір қайсы жұмыс істемейді.
1: Түсінікті. Демек, қалай да болмасын, әр қыздың арманы ақ көйлек киіп өткізген арман ғой. Тіпті қыз келісіп отырса да, той жасамай ақшаны басқаға жұмсайық деген ой болса да, арманы ішінде бар екен, қазір тыңдап түсініп отырмын дейді.
0: Дәл солай болып тұр.
1: Кез келген қыз кішкентай кезінен әдемі тойды аңсайды, армандайды. Сондықтан да егер де ер азаматтар қолдарыңыздан келсе, әрине жасап беріңіздер тойды.
0: Әрине. Ух, армандап кеттім ғой шынымен, ақ көйлекпен тойды маған да берсін дейді толғанай. Міндетті түрде бұйырады толғанай.
1: Қыздар хабарласып жатырмын, көтермейсіздер дейді.
0: Кім?
1: Бізде, кім хабарласып?
0: Ойым бітті, тыңдармандар. Жай ғана хабарласып.
1: Лев.
0: Лев, хабарласа қойыңыз онда. 296-50-05. Дәл қазір хабарласаң, тыңдарманды қабылдай.
1: Ербол деген Лев.
0: Лев? Лев – это тигр, тигр – это лев. Саламатсыз ба?
2: Саламатсыздар ма? Қалайсыздар, қыздар?
1: Жақсы, Ербол сіз бе? Ербол?
2: Я тыңдап тұрмын сіздерді.
1: Что за лев этот тигр линиядағы жүргені? Лантрада.
2: Рахмет, рахмет.
1: Ал көңіл күйіңіз қалай?
2: Жақсы. Әл-Фарабида тұрмыз пробкада. Көңіл күй жақсы. Кондердің астында.
1: Жақсы. Үйленгенсіз бе?
2: Я 19 жыл бұрын үйленгем.
1: Ооо, қанша балаңыз бар?
2: Үш бала, екі ұл, бір қыз.
1: Тамаша. Ал той қалай өтті? Кім көтерді тойды? Ербол мырза.
2: Той жасаған жоқ біз ол кезде біз.
1: А, той болған жоқ.
2: Жоқ. Құдалық қана жасадық екі жақ.
1: Мхм.
2: Келісіммен. Болды?
1: Мхм. Әйеліңіз?
2: Құдайға шүкір. Екі ұл, бір қызым бар.
0: Керемет.
2: Екі ұл мектеп бітірді, біреуі студент. Қызымыз 5-ші класта.
1: Жақсы.
0: Күшті. Құтты болсын деймін сізге. Ең бастысы отбасы сақтап қалдыңыздар ғой. Сол бастысы. Той жасау ойларыңызда бар ма? Әйеліңіз армандады ма соны? Айтып тұра ма? Негізінде ақ көйлек кигім келеді менің Лев деп. Сен тигрсің ғой, жасаған.
2: Жоқ, негізінде жоқ. Сен айтсам жоқ оған. Ол жайлы сөйлескен де жоқсыз даже.
0: Неге?

0: Сіздер өздеріңіз үйде сөйлесесіздер ма жалпы?
1: Сөйлесеміз ғой.
0: Бірден іске кірісіп кетесіздер ма?
2: Давай, слов, давай деп. Жат, тор, сей.
0: Әйеліңіз сөзге жоқ секілді ғой. Лев, давай.
2: Работай. Левушка, работай.
0: Деньги давай мне. Маған басқа ештеңе керек емес деп.
2: Онда сіздің міндетіңіз, Ербол мырза, той болмады, иә? Балайына апарсаңызшы әйеліңізді.
0: Соны айтам.
2: Балаларыңыз өскен барлығы. Қызыңызды қалдырып қойыңыздар. Қызыңызды апармаңыздар, екеуіңіз ғана бір жерге қыдырып, бір 10 күнге демалып қайтқанға не жетсін.
0: Жастарыңыз қазір қаншада? Арыстан.
1: Қазір 38-ден.
2: О, жап-жас екесіздер. Қаңғитын уақыт кепті ғой сіздерге. Иә? Ербол мырза.
0: Ербол.
2: Жақсы.
0: Сәлеміңіз бар ма, Ербол?
1: Сәлем, барша осы Алматы мұсылмандарға бәріне сәлем жолдаймын. Туған туысқаныма.
0: Қай жақта тұрады туған туысқандарыңыз?
1: Осы Алматыда ғой.
0: Тамаша. Бүкіл алматылықтарға туған туысқандарына Ерболдың жалында сәлем.
2: Бізде қосыламыз.
0: Бізде қосыламыз. Сәтті күн болсын сізге, Ербол мырза. Рахмет хабарласқаныңызға. Ертең міндетті түрде хабарласып ойын ойнаңыз, жарема?
1: Бүгін үлгермей қалдым ба мен?
2: Бүгін билет бітіп қалды.
0: Алдыңызды орап кетті толғанай.
2: Толғанай, толғанай.
0: Сәтті күн болсын.
1: Жұмыстарыңыз сәтті болсын.
0: Рахмет.
2: Рахмет.
0: Жұмысыңызға сәттілік.
2: Дархан былай деді. Дико.
0: Ау.
2: Анек. Ваши голоса – эталон женского голоса. Ой!
0: Ой!
2: Дәл солай.
0: Дархан, ты наш чувак. Наш
2: Дархан үшін осы бір ән арнайықшы.
0: Кеттікші. Күшті әнім қояқшы, Мурочка.
2: Иә, Дархан, сіз үшін және біздің ең тұрақты тыңдармандар үшін.
0: Әдемі ән, кеңдармандар. Билеміз. Energy FM-де жарнама.

0: сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
0: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

0: Найма тыңда.
1: Ұнайды. Ұнайды.
2: Барша тұрақты тыңдармандар үшін арнайы ән арналады деп мен алтыңдайық деп отырғанда Energy FM жарнама деген көтерді дейді.
1: Біз де өзімізде таңғалып қалдық.
2: Иә, Диана. Ой, деді ғой.
1: Иә.
2: Диананы түрін көрсеңіз. Аноним. Не дейді?
1: Тура қазір осы той жасау проблема болып жатыр. Мен қазір қоңырау шалам, бірақ аноним болсын дейді. Осы мәселеге ой білдіремін. Мен біліп отырсыздар дейді. Жақсы. Дәл қазір хабарласқан тыңдармандалайық. 2-96-50-05. Анонимді тыңдарман. Қоңырау. Сол кісіден шығар.
2: Алло.
3: Алло.
2: Сәлематсыз ба?
3: Сәлем, қыздар.
1: Сәлематсыз ба? Тамаша.
2: Есіміңіз? Аноним.
3: Сразу эта тема көшетін болсақ, қазір бізде семьямызда үшінші ұлымызды үйлендірейін деп отырмыз.
2: Оо, сіз нешедесіз? Дауысыңыз ұқсамайды.
3: Мен өзім 50-ден астам.
1: Даусыңыз 25-тегі жігіттей. Ал, айтыңыз ал.
3: Смотрите, енді балам той керек емес деді басында. Кейінен біз той жасаймыз дедік. Сонымен мен санадым все расходы. Үлкен ұлым той істеген кезде мы ушли в минус. Там почти 2-3 миллиона минус болды. Мен бірақ оны өз семьям айтқан жоқ. Өзім табам, өзім неғылам, все было там. Біріндегі Әлқожа, все артисты были. Енді...
2: Алло.
1: Тағы бір мәрте хабарласыңыз.
2: Бірлігі бітіп қалған ғой ұлқысын, е? Талғат бұлай дейді, сәлеметсіздер ме? Қыздар, бәріне сәлем, үйленгенімізге 15 жыл шатаспасам, құдалықпен бітет дегеніміз, но ертесі туысқандар, нағашы, әкем жақ жиналып, ақша тойға мал жинап бір айда той жасап берді. Соған бар туысыма рахмет. Ал інімнің тойын анам екеуміз жасап бердік. Керемет уақыттар, інімнің тойында жүгіріп жүріп бір фотоға түспеппін дейді. Талғат мырза.
1: Осы аналар, бүкіл жерде аналар ғой, әйтеуір той жасап береді. Қоңырау бар ма, Мурочка?
2: Иә, ана кісінің бітіп қалған ғой. Анель мен Диана, сендер эфирге шыққанда Energy FM емес, температура FM болып кетеді ғой. Сұлулықтарың от, харизмаларың қауіпті, дейді Асқар Мырза. Бүгін әбден бізді комплиментпен шашып, үстімізден төгіп жіберді. Диана кеміз су болып отырмыз.
1: Ризамыз сізге, Асқарек. Yeah,
2: рахмет, құрмет.
1: Иә, жаңағы анонимді тыңдарман, аудио жазасаңызшы бізге, хабарласпай-ақ, жазып жатыр қазір. Сол аудиоңыз дұрыс болады, біз эфирге шығарамыз.
2: Иә, аудио. Немесе WhatsApp-қа хабарласын дәл қазір.
1: WhatsApp-қа хабарласса салыңыз, айтпесе.
2: Сен хабарлас, Диана. Сен иә, хабарлас. Баса сал, сонымен шығады ол кісі.
1: Иә.
2: Мінекей болды. Тегін. Бірлігіңіз кетпейді.
1: Вот, осы дұрыс болады бізде. Біз сізді қабылдайық.
2: Аха, тыңдап отырмыз.
1: Айта қойыңыз.
3: Я продолжу, да?
1: Иә.
3: Ну и мен балдарыма айттым, что бірінші той жасаған кезде мы ушли в минус большой, вы просто об этом білмейсіңдер, деймін да. Қазіргі тоже продюсерский центрлардың бағалары өте қымбат. И мен қанша келетін, қандай расход, приход болатын, бәрін тағы да айттым да. Давайте семья қояр, беташар мен істеп, осымен тоқтайта салайық. Если принципиально саған керек болса, ол саған істеп берем, дедім. Сен балам өзі керек емес деп. Енді бүгін васабиде осы тема болып жатыр. Енді мен қыздың...
1: Бүгін васаби жоқ.
3: Yeah. Ой.
2: Energy Life.
3: Енді қыздың ойын тыңдайық деймін де енді. Бәне сіздер айтып жатсыздар, любой қыз ақ көйлек кигісі келеді, не ақсы келеді деп та. Мен жасап беремін деймін да, бірақ, но вы тоже поймите, что за деньги на ветер. Деньги на ветер, деймін да, одан қайтты да, үйлеріңді туралап берейін, либо демалып қайтыңдар. 2 сағат, 3 сағаттық неге, скажем, былай, шашылуға қажет жоқ деп ойлаң, мұна заманда. Өткей круқта істесек болады, бір 100 адамға. Беташар, той, қылыпта, сүйіп істесек те болады. Сонымен бүгін тағы да тайм-аутқа кеттік. Біз уже бір апта болды, обсуждать етіп жатқанымызда бұл теманы. Соны мен білмей отырмыз.
1: Баланыздың жасы нешеде? қазіргі соңғы үшінші балаңыздың жасы нешеде үйленейін деп жатқан?
0: 26.
1: А, 26-ға келді.
2: Кәдімгі жаста, өзі көтеретінде.
1: А, қызы не дейді екен, келісіп па? Жүріп жүрген қызы.
0: Қыз, енді оны біз кеше айттық, енді бүгін шешім. Енді қыз келісетін шығар.
1: Қыздың әкешісі келіспейді ау, той болмаса.
2: Менде келіспес едім. Қызымды беріп жатып.
1: Иә. Олар ұзату жасаса, неге сендер үлкен той жасамайсыңдар деп келіспеуі мүмкін үлкендердің. А, ұлыңыз өз ақша тапай ма?
0: Табады, жақсы табады.
1: Болды ғой онда, өзі жасасын. Айтыңыз, өзіңнің шаман келетіндей той жаса онда. Мен саған кішігірім көмектесем деңіз. Сонда олар кәдімгідей 80-90 адамға той жасайды.
0: Ол айтады, ұлым айтады, құда, жек жат дегендерді. Қажет жоқ, чисто молодежный той істейік дейді. Да?
1: Ой, бұл.
0: Жастарға.
2: Ондай да тойлар болады, иә?
1: Иә.
2: Енді әр адам өз ыңғайына қарайды ғой.
1: Онда өзі жасасын. Yeah. Неге жасамасқа? Жастарға ғана арнап той жасасын. Сіздер құдалар барып, тостарыңызды айтып қайтып кетесіздер. Жастар өздері демалады. Сондай тойлар болды ғой.
0: Сондай еді ғой. Yeah. Естеріңізде болса, тойға только әке-шешесі даже келмейтін де. Бұрын бар ғой.
1: Ондай білмеймін мен.
0: Свадьбада, ауылда әке-шешесі келмейді. Ауылды жерлерде. Только жастар келеді болды, әке-шешесі құдалыққа келіп кетеді. Сонда прямо я беру бүгін сіздердің темаларыңыз прям біздің үйдің темасы болып жатыр.
1: Енді жаз мезгілі қазір барлығы той деп жүр ғой. Сондықтан да көп адамда я
2: барлық үйдің адамдарының көңілінен шығатындай шешім.
0: Рахмет, қыздар, рахмет.
1: Сізге де рахмет
2: деген үміттеміз.
1: Шешіліп кетсін.
0: Обратный связь берем, просто жаз қоям.
1: Жақсы,
2: рахмет, рахмет.
1: Сау болыңыз, жақсы.
2: Мына жерде Бақшан мырза жазып жатыр, Диана. Той жасаса кім айтты плюсқа кетеді деп. Менің де ойым сондай, 2-3 миллион минус деген бұл кайф қой. Негізі, жасаса өз үшін жасау керек, өзіңнің қуанышың ғой, ақша жинап аламыз, өзін-өзі жапсын деген дұрыс пікір емес меніңше дейді, мен де қосылам.
1: Мен әлі ондай той көрмеппін, плюсқа шығатын.
2: Иә, плюсқа ешқайсы шықпайды.
1: 10 миллионға той жасайды, одан кейін 2 миллион адамдардан қонақтан келеді. Негізінде солай ғой.
2: Иә, дәл солай, осы үшін сіздерді жақсы көремін. Әр тыңдарманға неше түрлі мүмкіндік беріп, түсіністікпен әр жағдайға қарап, жазда қазір той мейрамханаға көп тауып жатқан шығар табыс дейді.
1: Кеттік жаным.
2: Иә.
1: Бағдарламамыз аяқталды. Сізге бөлген 2 сағат
2: микрофонды жолып алдық. Сіздермен болған Диана Ахметова.
1: Анель Алиасқар.
2: Күндеріңіз салқын, ал түндеріңіз ыстық болсын.

0: Да.
1: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy.
2: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
3: Come on.
2: Сіз Energy Flow

жасым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер.